tali kumun jo chakcheval kwaye li duras no kwaye li tul kwaye chana osril bali akuin kumun sukan na kache majal na kaili lo kalok lak na choch mugujal tan no kwati nak chiris na ahman shkol pal na ahman shkol pal kyoko chana kwantik na koso chintik tikles tikis nak na tikko tik nak atsak nak tik chanjani sa banya yoko kuchik bayak chisukik nak chiro shi chab jal na kwan wak kwe chab na kwan nak choli chuching ak kwe utara ninge shikle chekel kisya ukaman gini shele ka chekel kisya nak na kwan ni chotame banya lao ak kwe na ko ken chi chishmake kongili kalok na na choch o tlao akwi linkano ko o kenchi pasok o to kana taka ke kona kris katwali kus o kris paswal kui bal kamak chiro majal panak anak kui kana anak kui kachukwa anak kui kachala ucha kumones kachak lao nga kere tana ke kui shopalto chiro kona kli kumon zenak taka kaung kuchik kui akib za usila zenak taka katina akib taka pas kui bal kamak bunya china ko ya pa mare chon singe mare sati ma se kwa mare sha ko ek ana ke chan chan khuna lo sing china ko yi go chal das kwa khona to ko sik bas pa mal ke che ke bil ke maja u tro kan ko yi ke ne ka lok na ma to kha da chi karan ko na ka che ka khona kle ka chin ske le che jo ko sik para ko si kah ubangil ko ka re lamus kwani lamus na jo ko si ba kwani rastul bayas ka kere tal kwani rastul ra kwaye akasho ka ke ka chizar nas es ano asha ka ase maja es kwan junto ni saje tulan ay na kwan kula kres putankil pombilana ka jo ka kapa akse maja mokol mokochalta bjal komones mokochalta lina katiedo uzgokana na katis o tingata olok zial karak le kalok na chos chana aline gachik sali soleban bajalina gachik sali soleban.

Salihun kamo kanakwan yoko tishkulpah lish lokla atin ni kagwa Diyos karusho ratin akwi parpi naklisan pao la Diyos jipal atin ak chakrikinip ni tinamit Efesio aran sholok chak nakning sama chiru li kagwa di Diyos li kagwa chan nak tishke na le chan rehe awutan akwan ani chikah e nahye Hechik la o li kwaiko li tunchuko salikona la in. Dios tsaman kis choke na chikwang li kanale. Chipandi santil musike oishke li loklak ati na uchikutung kakwi chan parkwan le pokupas chan. Aru li ka pokupal na shke li santil musike ut aru akwi li ka pokupal na shke li ka kwa Dios panak li ka kwa Dios na shke li pokupali hung hung. Ajar canggung, lina pokek pilih

Sa'il cho lekhil pe cho kheres komon ta kal kuku chikmano ko laksa li kuaki bora kuku ach chikmano ko laksa li kuaki es komon hane in estereo Gerardi bantios kawa Juan B to haran el Carmen sa este pali tenamichi kahbom tio chika bingil tio kuchiro beningil chun kapal aran chika bingil chunil chunil komon sa este pali tenamichi kahbom tio ke chika bingil aran salam tumbelem utrokan akwi pinares sa saich olchira binkili pitch marakli programa reli kutana na Juan Domingo es kwaskwitsin tenum sichi sale chol bi sa sa kwili khachola ona khokechi qoch beninkil kwaila pitch qawa Juan be kwaila pitch yo qoch astesinkil chiruli ekuana kwana tsakal kuqubach chimano ko laksa li kwaqi